ایک شروع لکھتے ہیں کہ ایک تصویر سچ میں صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا یا چہرے کا عکس نہیں ہوتی، عکس ہونا چاہیے تھا شروع یہاں پر، بلکہ یہ بیتے ہوئے سمے کا ایک ٹھہرا ہوا درپن ہے، یہ ہمیں ان انمول پلوں اور احساسوں، بھاوناؤں اور یادوں کے سمندر میں واپس لے جاتی ہے جہاں رنگوں کی جیونتتا اور پیار کی مہک آج بھی تازہ محسوس ہوتی ہے۔ یہ بیتی ہوئی یادوں کو سنجیونے کا سب سے خوبصورت اور بھاواتمک ذریعہ ہے۔ واسطو میں تصویریں ہمارے جیون کی وہ کھڑکیاں ہیں جسے ہم جب چاہیں اپنے بیتے ہوئے کل کو جھانک سکتے ہیں اور اپنوں کے ساتھ بتائے پیار کو پھر سے محسوس کر سکتے ہیں۔ ایک اور شروع لکھتے ہیں کہ آج ہمارے شہر میں بارش کی آشا ہے، جی ہاں، تو بارش ہو جائے تو کیا ہی بات ہے۔ ایک اور شروع نے لکھا ہے کہ جیون سے بھری تیری آنکھیں مجبور کرے جینے کے لیے، ساگر بھی ترستے ہیں تیرے روپ کا رس پینے کے لیے، اور تمام سارے گیت انہوں نے لکھے ہیں۔ اور ایک اور شروع نے جیون سے بھری تیری آنکھیں جھومتی چلی ہوا تصویر

جینے کی راہ فلم کا گیت آپ نے سنا محمد رفیع کی آواز میں، آنند بخشی کے بول تھے لکشمی کانت پیارے لال کی طرز سے۔ اس گیت کی فرمائش کی سمگا سے، چھتیس گڑھ سمگا سے، رمیش کمار یادو، شریمتی مایا یادو، رنکو سنی، کومل یادو، اور گوتم نگر ناندیڑ سے پربھاکر جوندلے، آرتی جوندلے کی یہ فرمائش تھی۔ اور اسی گیت کو سننا چاہا جارور وارور مہاراشٹر سے، بابا صاحب واڑو دے، میناکشی چرپے، رجنی کنیرے، کارتک یوراج۔ اور اس گیت کے لیے ہمیں فرمائش بھیجی لکڑ بازار کھنڈوا سے محمد رفیق پوار، محمد ثاقب پوار، موئن چھوٹو پوار، محمد حسنین پوار نے۔

یہ گیت آپ نے سنا فلم ان پڑھ سے لتا منگیشکر کی آواز تھی, راجہ مہدی علی خان کے بول تھے, مدن موہن کا سنگیت تھا. اس گیت کی فرمائش کی سوامی دیو بودھت سو بھوانی شنکر مشرا, گووردھن ورما, روی مشرا اور شنکر لال پارک نے, انہوں نے جگہ کا نام نہیں لکھا. کھتری کالونی نیا انصار کچھ سے عبد القادر شرین, عبد العزیز عفیت, مالوٹ کیمپ پنجاب سے ستیش مگلانی, سیما انمول دھرم پار, ویر سنگھ لاٹی, لکھویندر سندھو, مہاویر سندھو, گرچرن گروور اور رمیش مگلانی, آپ سبھی کا بہت بہت دھنیواد. شروتاؤں, من چاہے گیت پروگرام اب یہیں سمپن ہوتا ہے. رہیے وویدھ بھارتی کے سنگ اور من چاہے گیت کاریکرم میں بھیجتے رہیے اپنے پتر چٹھیاں, کیونکہ ہمیں رہتا ہے آپ کی فرمائشوں کا انتظار. دیجیے اجازت آج کے کاریکرم سے, سنگیتا شریواستو کو نمسکار.